0: うまい。
1: うまいわ。あ、うまい。めちゃくちゃ肉詰まったよ。
0: うん。ね。少々見た見た。
1: しよう。
0: それ、ティティ傷つくよ。
1: ん？
0: ティティが傷つく。俺のエンパネーダーうまくないのみたいな。
1: ティティも美味しいけど。
0: ティティのはね、あれだから。うん、いつも、オーブンで焼いて、うん、あと、ハーマンチーズとかの方が多い気がする。
1: パパ卵入ってる。
0: あ、そうそうそうそうそう、卵入ってるね。Después de las empanadas vinieron las papas fritas. Esta me pareció la porción más modesta, pero para nada poco satisfactoria.
2: Se te hace yo. Se te hace yo, ¿no? Se te
1: hace
2: yo.
0: El siguiente plato fue el de chorizo, acompañada con una fresca ensalada de lechuga que era el acompañamiento perfecto para la carne.
3: めっちゃ美味しそう。めっちゃいい匂いするし。いいじゃん。多分チミチュリでしょ？
1: ん？
3: いいじゃん、チミチュリ。アルゼンチンのね、アサドに絶対出てくるスパイスのブレンド。うん、100% だと思う。まあ私は食べた方がいい。
1: あ、酸っぱい。
3: 早いか。そうそう、酸っぱい。
1: うん。
3: うん、そうだ。うん、うま。まあまあま
1: あ。うまい。野菜がうまい。
3: 野菜がうまい。
0: あ、やばい。頭赤になっちゃった。
3: オッケー。
0: はい。
2: アルゼンチンも結構さ、うちの料理って結構さ、みんなはさ、肉捨てって言うけど、
1: だ
2: から確かにそうだけど、野菜もちゃんと毎回出てる。サラダとかね。
1: うん。
2: うん。みんな割と健康的。
1: うん。
2: あ、農業いっぱいあるから、なんかいろいろ取れるもんな。多分な。
3: ハビビの食べ方がブスすぎてもいい。
2: 美味しそうに食べる、私美味しそうに食べると思うよ。自分では。ただ、あんまり綺麗に食べ

0: Primera elección, empanadas fritas de carne. Uf, hace cuántos años que no como empanadas fritas. Siempre en casa las hicimos o las pedíamos al horno.
1: ¿De qué año?
2: ¿No andaron?
3: Sobre chorizos de quina, ¿sabes?
2: Sus.
3: Chorizos de pimentón, pimienta, toca. だから、チリでじゃないよ。
2: 辛い、辛い。
3: あ、辛い？
2: じゃみたいなさ。
3: こっちもど
2: だよ。
3: いや、そういう食べ方じゃないんだよね。
2: ああ
3: 普通にやってやって。これどっちも一緒だと思う。まずカルネかな。で、海田は後で来る。こう。こうさ。こう。食べ方がむす。あんまり食べる、なんかさ、自分食べてる。あ、やだやだ、めっちゃ撮ってるじゃん。自分食べてる動画あんまり好きじゃないんだよね。食べ方ブスだから、ほんとに。揚げんぱなだやん。
2: うん。
4: うまい。
2: うまいわ。あ、うまい。めちゃくちゃ肉詰まって
0: る。うん、ね。少々見た見た。
2: 塩。
0: それティティ傷つくよ。
2: ん？
0: ティティが傷つく。俺のエンパナーダうまくないのみたいな。
2: ティティのも美味しいけど。
0: ティティのはね、あれだから。うん、いつも、オーブンで焼いて、あと、ハーマンチーズとかの方が多い気がする。
2: パパ。卵入ってる。
0: あ、そう、卵入ってるね。Después de las empanadas vinieron las papas fritas. Esta me pareció la porción más modesta, pero para nada poco satisfactoria.
3: 絶対熱いよ。絶対熱いよ。何してんの？
2: どうも。
3: 熱いよ。
0: El siguiente plato fue el de chorizo, acompañada con una fresca ensalada de lechuga que era el acompañamiento perfecto para la carne.
3: めっちゃ美味しそう、めっちゃいい匂いするし。いいじゃん。多分チミチュリでしょ？
2: え？
3: いいじゃん、チミチュリ。アルゼンチンのね、アサドに絶対出てくるスパイスのブレンド。うん、100% だと思う。
0: まあ私は食べた方がいい。
2: あ、酸っぱい。
0: 早いか。そう、酸っぱい。
2: うん。
0: うん、そうだ。うん、まあ。
2: うまい。野菜がうまい。
0: 野菜がうまい。
3: あ、やばい。頭赤になっちゃった。
0: オーケー。
3: はい。
0: アルゼンチンも結構さ、うちの料理って結構さ、みんなはさ、肉スペって言うけど、
2: だ
0: か確かにそうだけど、野菜もちゃんと毎回出てる。サラダとかね。うん。みんな割と健康的。
2: うん。
0: あ、農業いっぱいあるから、なんかいろいろ取れるもんな。多分な。
3: ハビビの食べ方がブスすぎて無理。
0: 美味しそうに食べる、私美味しそうに食べると思うよ。自分では。ただ、あんまり綺麗に食べて。